0: רדיו FM עם הסמק ינק.
1: יוהנס ברמס, דשנמוראין קוורטט, לה מז'ור, אופוס 26, קטרום אין מינהם פרסלרה, דשנמור, איסידור כהנה, ג'וטק, ולטר טרמפלרה, אלט, ברנרד גרינהאוסה, תו ג'וטק.